Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ees on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

kellade mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

tõsta, ka selle keerise sees on süsteem. Siitsed selle, mis sa parandasid mulle.

0: autoralli maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
4: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
5: Jazz selvepesulasse.
4: Nii vara?
5: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Mustikad 400 grammi 3,99 ja juustad Leet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
9: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
10: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
11: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendi kaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
12: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Ilmar Einistuse sõnul saab tänane päev olema vahelduva pilvisusega ning õhtupoole hakkab ka tuulekiirus vaikselt nõrgenema. Sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
15: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
17: Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
3: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
6: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
12: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Termassel.
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
3: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
4: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
3: Tead, mis selle maja asemel oli?
4: Mitte midagi.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
8: Jazz Selve pesulasse.
7: Nii vara?
8: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
9: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
12: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
13: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
14: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
15: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
16: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Tänane reede on enamjaolt vähese pilvisusega, aga mõnel pool võib ikkagi vihma ka sadada. Termomeeter näitab 18 graadi sooja, aga tuulisel rannikul ja temperatuur ikkagi 10 graadi juurde.
18: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
3: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis. Ilu ja lille.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.

0: 3 kilogrammi kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
4: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik!
3: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba. Täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
7: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
8: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Ilmar Einistuse sõnul saab tänane päev olema vahelduva pilvisusega ning õhtupoole hakkab ka tuulekiirus vaikselt nõrgenema. Sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
13: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
1: YouTube.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuuma raketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Mille järele sul isutab?
6: McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööbli komplekti.

0: juhid Renate Kairi Õigemeel ja Sam . Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . Piletid piletipank.ee .
1: suviselt soe tervitus Selverist . Erakordselt janu kustutav pakkumine . Reedest pühapäevani 29. 31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .
2: mitte kunagi varem . mitte kordagi Eestis . ja nüüd see tuleb . selle aasta suurimaid showsid . Esmakordselt Baltikumis . Swedish House Mafia . juba homme Tallinna Lauluväljakul .
3: viimased piletid . swedishhousemafia.ee
2: esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia . homme .
4: The music's coming through.
5: Back to the hits on Power.

0: Suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
5: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
9: Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi.
8: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
14: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
15: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
17: Tähelepanu, Šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
18: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: Tänane reede on enamjaolt vähese pilvisusega, aga mõnel pool võib ikkagi vihma ka sadada. Termomeeter näitab 18 graadi sooja, aga tuulisel rannikul ja temperatuur ikkagi 10 graadi juurde.
18: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
20: Let's go! are the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Kanep.
4: Mis Kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei noh, Kanepis. Ilu ja lille.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
9: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
10: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: Sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse . Kevadine Jaapani on midagi muud . Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues .
5: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
7: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam . Tule külasta meie uut restorani . Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind . Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri , Saue vallas .
8: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . Vaata konverter.ee . Kui soodne .
9: Peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
10: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . Tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
12: Lihtsalt Termassel.
13: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Ilmar Einistuse sõnul saab tänane päev olema vahelduva pilvisusega ning õhtupoole hakkab ka tuulekiirus vaikselt nõrgenema. Sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
9: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi.
8: Kas see maja on ikka tuttav?
9: Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
14: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
16: Turn it up.
18: Power Hit Radio. Disco.

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: Mis aias , aiamööbel aias .
5: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
7: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima või vajad ise autot . GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
8: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogu pere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
9: E-Luks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika .
10: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
11: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
12: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
13: lihtsalt Termassel.
14: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
15: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
16: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: värskem ilmaprognoos ütleb , et ees ootav öö on Lääne-Eestis selge , aga ida pool pilvisem , kus sajab ka kohati hoovihma . maapinnal võib temperatuur langeda 0 lähedale , aga muidu on sooja öösel 3 kuni 9 kraadi . homne päev toob aga lääne pool päikesepaist , idas muidugi on ilm pilves selgimistega . taas tuleb kohati ka hoovihma seal , aga soojakraad kerkib 21-ni .
18: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt

Power saadab siin non-stop muusikaga otse nädalavahetusele vastu. Kungsi viimane hit Galaxy mängis just ja Shakira värskem singel koos Burna Boyga on juba järgmine. Aga Power Facebookis käib praegu ikka täitsa viljuvas arutelu tehisintellekti teemadel. Ja kui neid kommentaare seal vaadata, siis joonistub välja üsna selge muster. Meil kõigil on tegelikult ikkagi väikene hirm sees selle uue tehnoloogia ees. Mida AX nimetatakse. Hannes näiteks võitis selle teema väga tabavalt kokku, öeldes, et tahaks ikka loota, et tema kasutab tehisintellekti, mitte vastupidi. Ja korraks on isegi täitsa aru saadav, et see Terminaatori filmist nähtud hirm peale tuleb. Ega täpselt ju ei teagi veel, mis siin selle tehisintellektiga saama hakkaks. Aga õnneks sinna me veel päris jõudud ei ole, sest seni kuni on olemas inimesi nagu Anneli, kes lasi AI lihtsalt vanaema juubeli kutseid joonistada, on tegelikult olukord täitsa kontrollial. Muidugi see, et kas sina kasutad AI-d ja kuidas, on meile ikkagi väga oluline. Nii et mine Power Face ja viska siis oma kommentaar ka teiste sekka.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.

0: kliinika.ee
1: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee.
2: osaühing Autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid . Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid . Osa loenguid toimub veebis . Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena . täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. meiliaadress info@autokoolitus.ee.
3: ainuke asi , mis on parem kui jäätis , on tasuta jäätis . täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteaine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise . kiirusta , enne kui ära sulavad . kohtume Alexelas .
4: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee.
5: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
6: kõrb on kuiv , meri on märg , dünamiit on põhiline .
7: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
8: The music's coming through. Back to the hits on Power.

ülihea ja suvine kruiisimise lugu mängis just Poweris. See oli Jax Jonesi ja Callum Scotti Whistle. Aga homme õhtul vilistavad päris paljud Poweri kuulajad juba täie hooga Tallinna lauluväljakul Swedish House Mafia lugude järgi, sest see trio on lõpuks ometi lubanud ka Eestis ühe vinge kontserdi anda. Ja olge mausad, seda on ikka väga pikalt juba oodatud, et näha, kuidas Axwell, Sebastian Ingrosso ja Steve Angello seal suurel laval käsi üles poole tõstavad. Ja kuulujutu järgi pidi see lava olema 360 graadine, ehk siis meid näeb absoluutselt igalt poolt ja iga nurgalt. Nii et kui sa oled homma õhtul sinna minemas, siis tasub vaikselt valmis panna. Sest see energia, mis sealt lavalt tulema hakkab, saab ikkagi mässiv olema. Aga et see õige peomeeleolu juba täna ja praegu sisse saada, siis kütame siin Poweris need ootused veelgi suuremaks. Swedish House Mafia lege lugu Don't You Worry Child ongi juba hetke pärast Poweris.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Mustikad 400 grammi 3,99 ja juust Atleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürm. Nüüd Renate Kairi õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Moks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Ilmateenistuse andmetel möödub tänane öö lääne pool selgelt, aga ida pool on pilvi rohkem ja kohati sajab ka hoovihma. Homme päeval on ka läänes päikesepaisteline, ida pool pilvi rohkem ja jätkub ka hoovihma. Aga termomeeter näitab kuni 21 kraadi sooja.
14: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
15: Turn it up!
16: Power Hit Radio!

Power on jätkuvalt non-stop muusikalainel . Ja uute lugudega , mis täna välja tulnud , temperatuur muudkui tõuseb . muidugi väljas on , okei , praegu veel enam-vähem hästi kõik , aga juba õhtupoole läheb vaikselt ja järjekindlalt aina jahedamaks . öösel näiteks võib temp maapinnal täitsa 0 kraadini jälle langida . mis omakorda võiks ju väikeseks vihjeks olla neile , kes täna peole plaanivad minna . nii igaks juhuks tasub end ikkagi soojalt riidesse panna . muide , võib lihtsalt kringliks külmuda . varsti kuuled Ariana Grande kõige uuemat singlit , mis alles täna välja tuli . sellel on nimeks I hate that I made you love me . aga enne on 90s time . ehk siis äkki meenub mõnele , et kunagi ammu-ammu oli üks megahit , mis nüüd on saanud taas pisut värskendust . siin see ongi .

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee. Kaldkriipskebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
12: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
13: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
14: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba homme Tallinna lauluväljakul.
15: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
14: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Homme.

0: Two Colors ja Sofri Duos Cynical mängis just . ja sellise mõnusa loo saatel on hiline pärastlõuna ka kohale jõudnud . kell on pisut üle poole kolme tiksunud . Power muidugi jätkuvalt , raadio , mida kuulad . mina olen Andres Eleste . ja soovin sulle siis head minekut ka . töö tegemisel . eriti nüüd , kui tead , mõne tunni pärast algab tegelikult juba nädalavahetus . aga kui sa oled üks neist , kes tunneb , et tehisintellekt tahab igast uksest ja aknast sisse hüpata , siis usu mind , sa ei ole üksi . ja sellepärast me täna Power FM-is uurimegi , et kas sina juba kasutad seda tarka masinat enda heaks ära . Sirje muidugi kirjutas kohe , et tema küsiks väga hea meelega selle ai käest , kuidas teda kasutada . aga ta ei leia seda kuradi õiget nuppu üles . mis on vist päeva parim kommentaar siin Power FM-is . samas mõneti arusaadav ka , sest ega vahel ongi tunne , et kogu see tehnoloogia on ikka liiga kiirelt ja liiga keeruliseks tehtud . mine viska oma vastus ka Poweri Facebooki , et me siis saaks parema pildi ette ja kuulajad sellest viimase aja kõige suuremast trendist arvavad .
1: Facebook, Power Hit Radio, Estonia. And we go.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli?
7: Mitte midagi.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
12: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29. 31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Värskem ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö on Lääne-Eestis selge, aga idapool pilvisem, kus sajab ka kohati hoovihma. Maapinnal võib temperatuur langeda 0 lähedale, aga muidu on sooja öösel 3-9 graadi. Homne päev toob aga lääne pool päikesepaist, idas muidugi on ilm pilves selgimistega. Taas tuleb kohati ka hoovihma seal, aga soojakraad kerkib 21.
17: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: The music's coming through.
19: Back to the hits
20: on Power Hit Radio.
21: This is another new hit.
22: New music first.
23: Check out my new single.
24: Exclusive new music.
23: Right here, right.

0: Yipikaiee ja tere , noh , kas just hommikust , aga tere päevast , kallis kuulaja , ütlevad sulle järjekordselt ülima hea meelega Karine
1: ja Erki . no just... on jõudnud kätte reede , mis tunded on ?
0: päris head tunded on , sest et ilm hakkab järjest paremaks minema . meil küll ähvardati kõvasti veel täna ka vihma ja mingi jõhkra tuule ja asjadega . Õnneks kõik ähvardused ikkagi paika ei pea .
1: Õnneks jah .
0: jah , ja praegu vähemalt aknast välja vaadates on küll selline tunne , et võta või kohe särk seljast ära .
1: eks ole , tead , mina ka hirmsasti ootan seda nädalavahetust , et saaks minna ja jalutada , istuda kuskil terrassil , juua hommikukohvi õues , noh , tead kõik see , mis käib ühe Eesti suve juurde ja ikkagi esmaspäeval on juba esimene mai , esimene suvekuu ja ma ei viitsi mõelda niimoodi , et ma pean veel selle jaanipäeva ka ära ootama . ma ütlesingi
0: sa ütlesid esimene mai .
1: Vabandust , näed , inimene on lihtsalt nii segaduses siin suurest elevusest .
0: sul on kevad on pea sassi löönud .
1: täiesti ja mõtle , mis see suve algus veel minuga teeb . aga meie siin New Music Friday saates teeme täna seda , et mängime portsu uut muusikat , mis on täiesti ahjusoe .
0: see on üks nendest asjadest , mis meil ka nii-öelda heas mõttes praegu pea sassi on juba ajanud . Lisaks uuele muusikale me täna tegelikult selgitame välja meie Merch'i mai viimase õnneliku võitja . ehk siis saame teada , kes on see , kes saab endale väga suure hunniku Lady Gaga vägevat merch'i . nii et tasub kõrvad kikkis hoida kõigil toredatel kuulajatel ja nüüd jätkamegi uue looga ja siin oli keegi muu kui Tiesto koos Olivia Sebastian ühesõnaga koos Olivia
1: Olivia
0: jah , koos ühe lauljatariga ja nende uus lugu .

0: üpriski kaunis reede on meil käsil, on täies hoos isegi võiks selle kohta öelda ja endiselt on käimas saade New Music Friday, kus siis Karine ja mina Erki tutvustame sulle uut muusikat ja palju puutki põnevat.
1: Just, meil on ka tänapäeva küsimus ja me oleme küsinud oma Facebooki lehel, et kas sina armas kuulaja kasutad AI-d ja nüüd on see hetk, kus ka meie peame ausad olema, nii et Erki räägi välja, kas, kui palju ja mille jaoks AI-d kasutad?
0: Ma mõnikord ikka pöördun selle poole ja ma olen juba nii palju ära õppinud, et ma oskan juba teda käima panna, seda appi.
1: Avada.
0: Just, ja nüüd ma pean hakkama mõtlema, et mida ma tagest tahan küsida. Ma olen tagest küsinud igasuguseid põnevaid asju, millele ta on vastanud ikka väga jaburaid, vastuseid pakkunud. Ja siis teine kord ongi nagu selline mõte, et kas ta nüüd teeb nalja või ta nagu tõsiselt mõtleb kõiki need asju. Aga üldjoontes ma tunnistan ausalt üles, ma endiselt eelistan ikkagi päris inimestega rääkida ja päris inimestega küsida ja päris inimeste emotsioone kätte saada. Nii et ma olen jah väga-väga algaja AI kasutaja.
1: Ma pean sinuga nõustuma sellepärast, et mina ka eelistan pigem ikkagi ise googeldamist, aga mis nüüd juhtunud on see, millest me siin eelmine nädal rääkisime ka Poweri eetris, et Google otsinguriba vist pidavad ka ära kaduma ja sinna tulebki Google AI.
0: Ja juba
1: nüüd on see, et kui sa otsingureale midagi sisestad, siis esimese vastusena annab sulle just nimelt need AI vastused. Ja ma olen avastanud siin viimaste nädalate jooksul küll, et üha enam ma tegelikult saangi need vastused AI-lt, nii et ehkki ka mina mõtlesin, et ma sellega kaasa ei lähe, siis no näed, elu ikkagi hakkab sind loksutama sinna veerele, et kui googeldamiseks saab lõpuks ikkagi AI kasutamine, siis nii see läheb. Ja ka üks sõbranna ütles, et tema üldse ei ole niimoodi AI-d või ChatGPT-d kasutanud, aga otsustas, et tahaks midagi värsket endale koju, kuidagi värskendada kodu.
0: Nii.
1: Ja mis ta tegi oli see, et pildistas üles oma elutoa ja ütles, pane mulle siia vibe, milline sobiks, kuidas võiks teha. Ja ilma naljata see ChatGPT tegi väga ilusa lahenduse. Tema läks selle peale poodi, ostis need sama värvi vaiba, mis soovitati ja kardinad ja muu säärase. Ja täna näitas mulle pilti ja ma juba küsisin, et oota, kas see pilt on nüüd see, mille sa ise tegid või? Et reaalselt nad ongi juba tänasel päeval sarnased. Nii et sul lõppude lõpuks on sellest AI-st kasu küll. Tunnistan, mina eile googeldamise asemel küsisin ChatGPT-lt, et kuule, kas sa saaksid selle video formaadi teha väiksemaks? Aga ta ikkagi ei lase veel videot üles laadida, nii et andis mul ainult sobivaid veebilehekülgi, kus siis sai seda teha.
0: Nii, aga kas sa nüüd peadki kohe kõiki asju nagu üles laadima internetti?
1: Ei peagi, aga ma mõtlesin, et ta teeb.

0: vahetult peale seda, kui Google oma aastakonverentsil tutvustas oma uut strateegiat, kus siis otsingu asemel hakatakse üha rohkem ja rohkem AI-d implementeerima, siis Google'i nii-öelda väärtus või aktsiad selle võrra langesid, et väga paljud inimesed pöördusid alternatiivsete otsingumootorid juurde, sest et osadel inimestel on AI kasutamisest selles mõttes juba isu täis, et tihti peale ta ikkagi pakub valesid vastuseid ja või siis valesid variante, mitte päris seda, mida inimene tegelikult nagu tahab saada.
1: Just, ja mina jäin mõtlema, et vaata, googeldad eriti palju näiteks siis, kui sa teed ülikooli lõputööd ja sa otsid allikaid ja noh, see AI aitab sind nii palju, et kui ta viib su otse allika juurde ja siis sa saad selle otsese allika ja siis seda nagu refereerida. Just. Sellepärast, et puhtalt AI vastuste pealt ma julgeks elu sees mingid väiteid kuskil akadeemilisse töösse kirja panna ja ma arvan, et ei tasuski.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Me armastame Eesti. 22.00 007 Surmapalge ees. Täna õhtul TV3-es.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
6: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei noh, kanepis. Ilu ja lille.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte.
10: Non-stop music.
11: My station for hit music.
12: My name is Somber.
13: Somber's music just hits

0: kuulad Powerhit Radiot ja tänasel reedesel päeval, kui päike vähemasti meie aknad aga paistab küll niimoodi, et paneb lausa silmi kissitama, on meil lisaks uuele muusikale hea meel pakkuda sulle ka nii-öelda ajukõdi. Erinevate kurioossete uudistega.
1: Ja, või siis lihtsalt meelelahutust. Aga minu pilgu püüdis üks selline postitus juhtumist, mis tõesti leidis aset aastal 2017, nii et mõni aeg tagasi. Aga no see on kurioosne. Ma eeldan, et sellist asja pole rohkem ja juhtunud ja ka varem mitte. Ma väga loodan. Ühesõnaga üks Shanghai lend hilines 5 tundi. Ja põhjuseks oli see, et üks vanem proua, kes astus pardale, siis enne lennukisse minekut otsustas ta, et lend võiks ikkagi ju minna hästi. Ja mida teha selleks, et lend läheks hästi ja oleks õnne toov?
0: No, mida ikka inimesed teevad? Igast asju teevad ju, kes viskab 100 grammi hinge alla.
1: Vaata, tead, kui ta oleks visanud 100 grammi hinge alla, siis see lend suure tõenäosus, aga 5 tundi poleks hilinenud.
0: Mis ta viskas siis?
1: Ta viskas mootorisse mündi.
0: Aha, see on ka loomulikult geniaalne.
1: Just, täpselt. Sellepärast, et see ju ikkagi toob hea tunne. Ja no, tuleb tänada taevaseid jõude, et üks kaasreisija nägi seda pealt ja andis koheselt meeskonnale teada. Ilmselgelt 150 inimest lennult võeti kohe maha, lend ei läinud välja, 5 tundi läks aega, et see münt sealt mootorist üles leida ja asi korda teha, et noh, lennuk oleks ikkagi korras ja võiks startida, sest et see võib igasugu kurja teha ja asi võib väga pahasti lõppeda. Aga mina lihtsalt mõtlen, et see vaene vana tädike, kes siis niimoodi mõtles.
0: Ta tahtis head.
1: Ta tahtis head, aga ta alba ei tahtu, aga ta ei tulnud selle pealegi. Ja siis ma hakkasin kohe mõtlema, et vaata esimene koht, mis mul meenub selle müntide viskamisega, on ikkagi Roomasse Trevi purskael. Mm-hmm. Kuhu ju tuleb visata münt, et siis tuled Rooma tagasi. Kas sa oled teinud seda?
0: Ma ei ole Roomas käinud.
1: Aa,
0: küll aga ma olen näinud neid purskaevusid mujal ka, kuhu visatakse korralikult münte. Ja võib-olla mõnevõrra kavalamad tegelased käivad neid münte sealt korjamast. Sealt ikka saab ikka päris korralikku noosi.
1: Ma tean ka seda, et minu mõelest Trevi purskaevuga ongi see jutt olnud, et seal linna poolt on juba organiseeritud see, et linn ise korjab mündid kokku, sest et seal tuleb korralik noos. Kui sa ikkagi turisti hooajal lähed sinna, sul on väga raske saada ju üldse mingit pilti selle purskaevuga. Birgit Sarrap oli seal just hiljuti paar nädalat tagasi ja tegi hästi toreda pildi seal samas purskaevu juures, ütles, et ei no rahvast on palju, aga kui omad inimesed on ka, siis on ikka tore, eks ole. See on väga õige tähelepanek, et sa ei saagi ju eeldada, et sa lähed Trevi purskaevu vaatama ja seal oled ainult sina ja õnnis üksinduseks. Aga mina mõtlen, et ma olen käinud küll seal, viskasin mündi ka, aga huvitaval kombel pole ma sinna uuesti sattunud ja reis, millest ma räägin, toimus minu mõelest aastal 2017.
0: Sa oleks pidanud tegema nii nagu see vana proua, sa oleks pidanud ühe mündi viskama sinna Trevi purskaevu teise lennuki mootorisse.
1: Just sellepärast, et ma olen terve elu unistanud sellest, et 150 inimest mind korraga vihkaks, kes peavad ootama oma lendu, mis välja ei lähe.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse . Kevadine Jaapani on midagi muud . Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues .
2: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . tellipood.buduaar.ee .
5: saa Rimi ostudelt raha tagasi . uuri lähemalt bloom.luminor.ee . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
6: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
7: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
8: suve suur avapidu 2026 . lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
9: täna sai oma kohtuotsuse teada narkokurjategija , kelle kinnipidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva .
10: Kevin Mõdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPP-d ja 350 grammi kokaiini .
9: kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati ? Põhja-Tallinnas pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla . nüüd aga selgub , et külastajad ei saa neid hästi kasutada , sest need kipuvad väga kergesti ummistuma . linnaosavalitsus viitab tohutule ehitusveale . kuidas nii saab ? kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maxe Moritsa meeskonnale piisav , et võita Eesti meistritiitel , või teeb hoopis Kalev Cramo mängus puhta töö ? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres .
11: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: paari sõnaga ilmast ja siis Taylor Swift võtab üle oma uue looga Elizabeth Taylor . ilmajaama andmetel hakkab meil tasapisi suvi ikkagi kanda kinnitama , sest et eeloleval ööl on oodata Lääne-Eestis selge , ida pool aga pisut pilvisemat ja kohati ka kerge hoovihmaga ilma . valdavalt põhjakarja tuul aga puhub kiirusega kõigest 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja ootame öötundidel kuni 9 kraadi . homme Eestis on olukord selline , et läänes on ilm päikesepaisteline , ida pool aga pisut pilves , kuigi selgib . Võib tsippa tibutada , aga sooja tuleb ikka väga korralikult , kuni 21 kraad .
13: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: see on Power It Radio ja Power It Radios saad sa kõige vingemat muusikat ja reedeti ka päris korraliku portsu uut kraami, sest et meil on ju käimas New Music Friday.
1: Just nimelt, aga mina pean küll nüüd rõõmustama, sellepärast, et minu eelmise suve palvetele on viimaks ometi vastatud.
0: Nii.
1: Nägin sellist toredat uudist, et nüüd... Ma eeldan, et siis juba sellest aastast. Jah, just nimelt siis juuni keskelt on võimalik Uberi rakendus kasutades tellida ka paat.
0: Kus kohta sa selle paadi endale tellid?
1: No ema jõel veel sellega sõita ei saa. Aga on 23 erinevat linna, mis siis asuvad teatud kallastel, eks ole. Ja need, mille ma saan kohe välja tuua, on näiteks Nizza, Cannes, Saint-Tropez, Marseille, Toulon, Paris, Annecy. Need on siis kõik Prantsusmaal. Aga veel on ka linnasid Itaalias, Portugalis, Hispaanias ja Horvaatias. Mm-hmm. Ja mõte on siis selles, et sa saad Uberiga, nagu sa muidu telliksid takso. Sa tellid paadi ja seal paadis on sul siis ilmselgelt paadilubadega kipper, eks ole, kes juhib seda paati ja viib su siis punktist A punkti B.
0: Mul on sulle uudis.
1: No.
0: Tallinnas on juba ammu võimalik ka paadiga punktist A punkti B saada. Selle asja nimi on V-takso.
1: Jaa, aga ma tahtsin seda teha seal Prantsusma reisil. Aga ma ei
0: Prantsusma
1: reisil. Jaa, see oli eelmine suvi, ma olin Prantsusma reisil ja mõtlesin selle peale, et mõtlen nüüd selles, et kõik ütlevad, aa ei, no mis asja, kogu aeg on saanud seal rannikul paati rentida.
0: Jaa.
1: Nõus? Jaa. Aga tuleb siis välja, et Uber teebki koostööd siis sellise firmaga nagu Click and Boat ja kui nende hinnad tavalised oleks siis juksed $285 kuni $3400 päev, sa võtab päevaks endale selle paadi, siis nüüd tänu Uberile on sul reaalselt võimalik seda kasutada. Just nagu sa ütled V-taksona ja seda ka niimoodi, et näiteks lähed paadiga Nizzast Cannesi, miks mitte nii?
0: Nizzast Cannesi paadiga minna, ma arvan, et maksab ka ikka 200 plus.
1: Ma ei usu, see on rongiga juba siuka, ma ei tea, pool tundi, pole natuke rohkem. Äkki ei ole nii palju. Ma ei tea, aga ühesõnaga minul oli selline mõte ja nüüd mul on hea meele, ma saan seda Uberiga teha.
0: Selge.
1: Ja võibolla see maksab ikka sama palju, aga mul on lihtsalt nii hea mõte, et tähendab, et minu palvetele on vastatud. Ja lõpuks ometi on selline võimalus, et kui sa oled selline, tead, asju lihtsalt selles, ma ju võiksin selle paadi võtta, aga ma tõesti ei usalda ennast nii palju, et ma ise seda rooli ma lähen. See on ju suurepärane võimalus, et seal on inimene, kellel on load ja kes oskab.
0: No loomulikult, ega sulle ei antakski nii sama seda paati, kui sul lube ei ole.
1: Ja ma tean, et on mingid reisi siht kohti, kus no, sa ei saa nagu nii võimsalt paati, aga umbes mingit lõbusõitu saad sa üksi minna tegema. Nii et, aga mina...
0: Paljud, ära.
1: No just, või lihtsalt jääd keset sinna vette, siis on ahtung. Ma saan spetsialisti võtta, Uberi abiga. Oi, mulle meeldib.
0: Ma ei ole kaugel, ma usun, et ei ole kaugel ka see aeg, kui Uberi kaudu on võimalik endale ka torulukse spetsialisti tellida.
1: Suht kindel.

0: Zara Larsson ja Pink Panthers rääkisid meile praegu väga põneva loo oma loos Stateside. Kell on saanud vahepeal 4 pärastlõunal, käimas on New Music Friday saade ja meile läheb väga korda sinu arvamus, kallis sõber.
1: Just nii, me oleme küsinud oma päeva küsimusena siis Facebooki vahendusel, et kas sa kasutad AI-d või mitte. Ja väga huvitav on näha, et meie kuulajad jagunevad ikkagi nii, et noi suurem hulk siiski seda AI-d kasutab.
0: No arvata võib.
1: Arvata võib, kuigi kommentaarides saab lugeda ka erinevaid mõtteid. Meelis tunnistab, et kasutab küll, aga ainult otsingumootorina. Sest Sirje ütleb, et tema ei oska kasutada ja ta küsiks ta käest, kuidas kasutada, aga ta ei leia ei nuppu ega äppi ja tundub, et lahkub ka siit ilmast rollina ilma AI-ta. See on siis tema otsus. Aga Anneli on kasutanud AI-d väga huvitaval kombel. Nimelt on ühe korra siis lasknud AI-l juubeli kutsed joonistada.
0: Kuidas välja kukkus?
1: Seda ta pole kommenteerinud.
0: Ei ole ütelnud, jah?
1: Kus juures ma käisin eile ühel hästi toredal sündmusel, kus selline disainer nagu Karl Korsar õpetas siis, kuidas teha mustreid. Ja oli kõigile laua peale pandud pildid lilledest. Ja iga üks võis neid lilli siis erinevas moodi kasutada, et kas lõikasid lilled välja või ainult üksikud õied. Mina lõikasin need näiteks seibideks ja paperi peale kleepisin siis ka niimoodi nagu ribad. Iga ühel oli see pilt erinev ja siis me tegime AI-ga pilti sellest oma kollaasist ja palusime AI-l teha sellest kleidi. Ja siis neid tulemusi võrrelda oli päris lahe, et ma kujutan ette, et sellist juubeli kutset saad ju samamoodi, et ütled sinna indikatsiooni, et ma ei tea, aiapidu, saan 40. Külalised on sellised, meeldivad need asjad, et tegelikult see on väga tore mõte siin Annelil, mis ta on täitsa täide ka viinud. Aga Ellika ütleb ka, et tema kasutab siis AI-d, kui endal mõistus otsas on.

0: Dominic Fike oli praegu Power Eetris looga Baby Doll. Kohe juba aga kuuleme Sammi värsket hitti pealkirjaga Ma olen sinu. Ja tegelikult uut muusikat me mängime sulle tänases New Music Friday saates veel.
1: Jaa, aga nüüd me räägime hoopiski häirivatest asjadest.
0: Hakkab tulema.
1: Just, aga need ei ole mitte lihtsalt häirivad asjad. Need on sellised häirivad asjad, mida inimesed tegid 19. sajandil selleks, et neil lõbus oleks.
0: Sa ikka kohe ikka täna reedel ikka suudad leida ikka eriti selliseid...
1: No meeleolukad asju, et saaks tuju üles. Just nimelt, nali näljaks. Tegelikult, kui sa neid loed, siis mõtled küll, et on ikka meeldiv tõdeda, et inimesed on kuskil arenenud.

0: Kuuste haiglas, vaimuhaig.
1: Hullumajas ühesõnaga.
0: Tahtsin ilusamini öelda.
1: No mis sa ikka siin ilustad asju?
0: Tahan. Ühesõnaga, seal käisid inimesed siis niimoodi, et reaalselt nagu oleks loomaaias käinud. Oligi ringkäid käisid ja siis vaatasid nende patsientide konkreetselt kongidesse sisse, sest nad olid kongides. Ja see oli siis nagu meelelahutuslik, et vaata tänasel päeval on kohvikusse ja loomaeda, siis läksid vaimuhaiglasse.
1: Hullumajas, okei.
0: Okay. Väga kahtlane ja veider.
1: Teisalt jällegi võibolla sellega hullumaja teenis lisaraha, mille eest võimaldada oma patsientidele siis võibolla ka paremat, ma ei tea, toitu, paremaid rohtusid.
0: Aga need patsientid said veel rohkem ju häiritud ja ruineeritud.
1: Aga patsientid üldse arugi said, et neid selle mõttega vaadatakse?
0: No kindlasti nad said aru, et seal mingid inimesed on, kes ei peaks olema.
1: No sõltub.
0: No ühe sõnaga, okay. Igati ebaeetiline. Siis olid sellised peod, kus reaalselt siis hingati sisse narugaasi, et lõbusam oleks.
1: No ma usun, et tänapäeval on ka siuksid pidusid. Hingatakse igasugust asju sisse endale.
0: No aga siis reaalselt olid sellised siidist kotikesed. Mm-hmm. Need olid ikkagi kuninglikud peod.
1: Yeah.
0: Ja siis oli tead seal kuskil salongi õhtud ja oli lõbus ja trallalalala ja siis hingati sisse kaasi. Kujutad, et oled seal oma brokaatkleidis ja siis on ihihi ja haha.
1: No mis? Ma kujutan ette, et meil on ka kõrgringkondades suksed peod, kus okei, võibolla kotikesed ei ole siidist. Võibolla on lihtsalt minikripkotikesed ja on ihihi jaha.
0: Okei, mulle meeldib, et mul on jätkuvalt sellised paraleele tänapäeva. Aga ma siiralt loodan, et järgmise punktiga ei ole. See on üks asjadest, mida ma alati selliste filmide puhul mõtlen, vaatan ja ahastan. Reaalselt müüdi ju pileteid, et sa saaksid minna vaatama, kuidas keegi hukati kuskil Raekoja platsil. See oli meelelahutus. Me ju kõik teame seda.
1: Jah, seda küll, aga paraku on ka tänapäeva maailmas selliseid asju küll ilma piletita ja õnneks mitte meie kultuuriruumis.
0: Aga see oli ikkagi poolest väga minimaalne.
1: No,
0: maailma mastaabi mõttes.
1: No, teatud riikides tehakse seda ikkagi jah, selliseid avalike hukkamisi just nimelt selleks, et rahvas ikkagi kardaks oma juhte.
0: Mm.
1: Et juhid saaksid siis, ma ei tea, oma businessit ajada võibolla natukene süüdimatult.
0: Ja, no ühesõnaga, see oli ikkagi konkreetselt selline nagu laat oleks, et müüdi ka süüa ja juua ja jube vahvas. No ma ei, minust kohutav, lihtsalt kohutav. Siis oli reaalselt boksimatsid, mida said vaatama minna ja need siis tehti seal reaalselt 100 raundi, nii et see võis kesta kokku kuni 5,5 tundi, nii et sa võid ainult mõelda, missugune tulemus oli siis nendel boksijatel selleks hetkeks, eks ole. Jälle täiesti nagu, noh, minu mõelest siuke nagu barbaarne ja loomalik, et sa lähed siukestesse vaatama. See on ikkagi kohutav. Siis järjekordne pidu, kui sa ütlesid, et see siidikotikeses naerugaasi hingamine siin nii väga ahetama ja kohetama ja paneerki, siis järgmine võiks küll panna, vaat sellest ma poolt mitte midagi kuulnud. Reaalselt korraldati pidusid ja siis pandi seal sellise laua või ma ei tea, mingi aluse peale muumia. Ja siis see muumia lõigati lahti. See oli selline tore pidu, et saab vaadata, kuidas siis see muumia säilinud on.
1: Tänapäeval on okei, okay,
0: mis asi on tänapäeval?
1: Seda peoks ei saa tänapäeval nimetada, küll aga Tartu Ülikooli anatoomikumis kindlasti lõigatakse ka midagi lahti ja vaadatakse, kuidas see
0: jaa, väljene. Selle nimi on meditsiini õppene, no, aga see ei ole meelelahutuslikul eesmärgil pärast õhtusööki.
1: No aga tolla ajal oli samamoodi, et söödi kõht täis ja siis hakati õppima anatoomiat.
0: Ma ei elanud sellel ajal, aga ma arvan, et see nii ei olnud. Siis muidugi see korseti kultuur, noh, ma kujutan ette, et see, kui sa olid ikkagi seal kinni tõmmatud selle korsetiga, siis iseasi, kui meelelahutuslik see oli, eks see oli selline iluideaal, aga samuti olid ju siis ka tsirkus, kus näidati igasuguseid teistsuguseid inimesi samamoodi nagu mingid vaatamisväärsust, et mul on hea meel, et mingitest asjadest me oleme ikkagi üle saanud ja üks tõsiselt kõhe asi, mille kohta ma ka hiljuti alles lugesin, surnutega tehti pilte. Reaalselt see surnu pandi see, seal jaa, kostüümi ja,
1: just.
0: Ja tehti koos need viimased pildid. Väga veider.
1: Noh, maailm ongi erinevatel aegadel erinevat moodi hullunud. Meiega nüüd tuleme ikkagi tänapäeva tagasi ja konkreetselt tänasesse päevasest, et täna anti välja uus lugu kahe inimese poolt, kes on tegelikult lava jaganud näosaates, parodeerinud Modern Talkingut ja nüüd siis päriselus ka nagu duo teinud. Ann Marlen on siin koos Kermo Mureliga ja nende tähtede eest. Suht.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
12: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: mõni aasta tagasi kõiki tantsumuusika sõpru hullutanud Edward Maia ja tema loost Stereo Love võetud sampliga on tänapäeval saanud hullata Cheat Goes koos Enisaga ja siin oli nende ühine lugu Be Your Friends. New Music Friday läheb edasi ja meil on aeg kiigata taaskord
1: Instagrammi. Nimelt kõik Emily in Paris fännid, kes on mõelnud, mis saab Emilist, kas ta jääb Rooma, kas ta jääb Pariisi, mis saab. Emily läheb üleüldse Kreekasse. Ja Netflix on nüüd tõesti siis kinnitanud, et menuka seriaali viimane hooaeg saab olema see kuues, mis välja tuleb, väidetavalt selle aasta jooksul. Ja Lily Collins, kes mängib siis nimi tegelast, on oma Instagrami postitanud mitmeid meeleolukaid pilte võtetest. Kreeka teadupärast ilus koht. Muidugi Emily in Paris puhul mängivad rolliga kostüümi, neil hoitakse ikka silma peal. Ja Lily Collinsil on siis juba esimesed fotod üleval ja ka tema on kinnitanud, et jah, tõesti, Emily on jõudnud otsaga Kreekasse, mis saab, kuidas see laheneb, kelle ta oma kaasaks valib, kas hoopis mõne Kreeka hurmuri, see kõik siis selgu juba selle aasta jooksul, aga ma arvan, Erki, sina vist ei ole vaadanud Emily in Paris
0: ma sarja. Ma tunnistan sulle ausalt üles, ma olen kuulnud jah, et on olemas selline seriaal, aga ma vaadanud seda tõesti ei ole.
1: Aga tead, mõnikord on niimoodi, et sellised seriaalid, mis on nii öelda sellised chick flickid või tõelised naistekad, ma tean väga palju mehi. Kellele need tegelikult meeldivad. Mul on reaalselt endal üks tuttav, kes ütleb, et aga nii põnev on, ma tahan teada, mis edasi saab. Nii et Erki võibolla sa peaks proovima. Viska pilk peale.
0: No ma proovin.
1: Lahe.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuuma raketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
1: Raketibaas R12.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
6: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
7: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
6: Tead, mis selle maja asemel oli?
7: Mitte midagi.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
11: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
12: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
16: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
17: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
18: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
20: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
21: Kevin Mõdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPP-d ja 350 grammi kokaiini.
20: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal,
0: tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Sumber oma looga Homewrecker juba mõne hetke pärast siin samas Power Eetris, praegu aga ilmast, ja hakkab tasapisi suvi ikkagi kanda kinnitama, sest et kui siiamaani pidime me leppima päris tuuliste päevadega, siis nüüd tuul on rahunemas ja on oodata pigem selgemat ilma. No okei, okay, kohati võib natukene hoovihma tulla, aga pole hullu, lööbki tolmu kinni. Ja näiteks öösel ootame sooja kuni 9 graadi, homme päeval aga tuleb soojagraade kuni 21.
22: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Let's go!
24: All the hits.
25: Yeah, yeah!
24: Turn it up.
25: Power Hit Radio.

0: Madis Vims on kuulatud ja on kätte jõudnud hetk, mil Power eetris me teeme teatavaks nüüd selle inimese nime.
1: Kes võitis endale kogu suure kogu selle Lady Gaga merchi? Ma loen ühe korra veel ette, mis me välja loosisime siin merchi mai viimasel nädalal. Nimelt siis Lady Gaga mustavärvi fotoga T-särk. Mayhemi sokid, sellise kroppitud kergelt nabaka pildiga pusa, Mayhemi vinüüli koos postriga, eridisainiga kahevärvilise T-särgi, Born This Way kalamehe mütsi ja ka Mayhemi kaelarätiku. Kogu see auhinna kogus läheb ühele võitjale. Meil on neli finalisti. Iga päev on meile helistatud siia eetrisse, arvatud ära kolm Lady Gaga lugu. Kui pole õnnestunud, oleme võtnud uue helistaja liinile. Niimoodi meil on selgunud siis neli finalisti ja nende vahel me loosime tänasel ühe võiti välja.
0: Lototron või siis meie lotomasin on käivitatud ja ühel hetkel ütle sina lihtsalt stop.
1: Stop.
0: Nii, jäi pidama.
1: Nii.
0: Ja võitja on?
1: Tee mulle seda au, ütle see nimi.
0: Mia!
1: Palju õnne, Mia! Kogu see kogus Lady Gaga merchi on sinu oma. Me võtame sinuga ühendust. Väga hea meel on selle üle, et me oleme saanud veel ühele fännile anda ära suure koguse fänni nänni. Ja sellega on tegelikult meie merchi maiga lõppenud.
0: Aga see loomulikult ei tähenda seda, et nüüd on see lihtsalt ajalooks saanud. Me kindlasti neid merchi kuid teeme tulevikus ka.
1: Ja ma võin juba saladuskatte all öelda, et päris laedeid auhindu hakkame me jagama juba siin järgmine kuu, nii et kuula Powerit, et esimesena see infoga kätte saada.
0: Nüüd aga jätkame uue muusikaga, kuivõrd meil on ikkagi New Music Friday saade käsil ja Tiesto on siin.

0: sinu kaasaseks tänasel reedesel päeval on Power It Radio loomulikult ja stuudios tervitame sind meie Karine ja Erki. Ja nüüd, kui kell on saanud vahepeal 5 õhtupoolikul, võime pidulikult kuulutada nädalavahetuse avatuks.
1: Just, ja meil on tulemas väga mõnus nädalavahetus, aga kui päike nauditud ja õhtul mõtled, et tahaks midagi vaadata, mis tujuga üleval hoiaks, midagi sellist turvalist, midagi kodust. Kas sul on...
0: Vaatad telekat, ei pane seda käima lihtsalt.
1: See on sinu jaoks see turvaline tujutõstja või? Ma mõtlesin, et sul on ehk ikka mõni selline seriaal, mis on see selline kindla peale minek, mida vaadata.
0: Neid seriaale on tegelikult rohkem kui üks.
1: Nii, ja mõned neist.
0: Mida vaadata. No alles hiljuti me siin arutasime pikalt ju näiteks sellisest tõesti kustumatust klassikast, nagu seda on Friends.
1: Kus juures sa vajutad täiesti õigesse kohta, sellepärast, et minul on ka selline tõeline turvatunde looja ja alati naerma ajav seriaal Friends, mida oled näin kordi ja kordi. Ja just hiljuti nägin, et Jennifer Aniston ise on öelnud sellise lause, et tema jaoks on kõige suurem kompliment üldse see, kui vaatajad ütlevad, et nad vaatavad sõprade seriaali sellepärast, et see aitab neil oma vaimset tervist siis nii öelda parendada või kuidagi ennast paremini tunda. Ja tegelikult sellel sarjal on see omadus ju küll.
0: Ja võtta, kui me siin mõni aeg tagasi rääkisime, et mida põnevat on inimesed teinud 19. sajandil, et oma meelt lahutada, sa ütlesid, et kuidagi omavärane on mõelda selle peale, et inimesed käisid mentaalselt võibolla haiged inimesi vaatamas nii-öelda meelelahutuseks, siis kui me hakkame vaatama Friendsi sarja, siis ega seal ka päris korras osad tegelased ei ole. Nad on ka kerge kiiksuga ja võtta võibolla sellepärast ongi neid nagu mõnus vaadata.
1: No aga minu mõelest...
0: Nad ei ole sellised igavad snoobid.
1: Jaa, aga vaata, seal ongi niimoodi, et iga ühe kiiks on selline, et võibolla tunned ka endas midagi ära. Kui ma peaksin sul laskma valida, siis millise sõprade tegelase moodi sa kõige rohkem oled?
0: Erinevatel etappidel vist erinevad moodi.
1: Aga kellega tekib kohe, et võt, see on mul see või see on mul teine?
0: Vaata, nagu sa ütlesid, et meis kõigis on neid kiiksusid. Et ma arvan, et on nii Rossi kiiksu on kindlasti võibolla nüüd mõnevõrra vähem. Kindlasti on ka Joe'it. Meis kõigis on natukene Joe'it ja noh, kelles meis siis ei ole Chandlerit. Aga mõnikord ma käitun nagu Phoebe.
1: No näed, ja mina pean sinuga nõustuma. Minul on neid Phoebe hetki küll ja veel. Aga kui ma peaksin valima ühe, kelle moodi ma kõige rohkem olen, siis ma arvan, et see on Monika. Sellepärast, et ma olen...
0: Kogu aeg pinges.
1: Kergelt! Ja ikkagi vaid peab olema konkreetselt joonduma nende põrandalaudade joontega ja ma tean täpselt, mis moodi padi oli selle diivani peal ja ma pean tunnistama, et kogu oma kergelt obsessiivkompulsiivse pedantsuse juures on mul ka selline kapp nagu Monikal, kus kõik asjad on lihtsalt ära pandud üksteise otsa ja mida sa ei taha, et keegi avastaks sinu puhul. Aga vaata, see sarjast tuleb välja ja ka minu elus on välja tulnud, et mul on see Monika Gallery kapp. Kõigil on Monika Gallery kapp. Anna teada, kas sinul on ka selline kapp olemas, kuhu sa oled siis asjad lihtsalt niimoodi eest ära pannud. See koht, kus sul asjad ei ole filigraanselt korras, see kuhu sa paned asjad, mida lihtsalt ei oska mitte kuskile mujale panna. Meil on selleks WhatsAppi number 5454533. Anna teada, kas sul on ka Monika Gallery kapp.
0: Nii, nüüd natukene hinga sisse välja.
1: Tundsid minust nüüd Monikate.
0: Ja kui nüüd paremaks ei lähe, siis ma kutsun sulle spetsialisti appi.

0: Pauris Radio siimpool ja riik, mis on eelkõige tuntud loomulikult oma väga tublide korvpallurite poolest, samamoodi sealt riigist tuuakse väga palju üles klopitud autosid, on nüüd oma ampload laieldanud ja tantsumuusika produtsent on seal ka väga andekaid juba lausa mitmeid. Ja üks nendest oli praegu meie eetris, see oli loomulikult Justi ja riik, millest rääksime, on meie naabrid, leedukad.
1: Jaa, no leeduga mul seostub enne tükke, kus juures merevaik.
0: Merevaik? Leedu?
1: Seal on väga palju merevaika, seal on minu mõelest isegi merevaiku muuseum.
0: No merevaik mul ikkagi seostub mõnevõrra rohkem Lätiga, aga okei, see on jah ka selline juba noh, leedupoolne Läti, et Liepa ja see kant seal. Niimoodi see mereäärne piirkond seal jah, elab ja eks see merevaik ole väga paljudele tegelikult ikkagi korraliku leivalauale toonud ja mõnele isegi üksükse priskema singiviilu sinna leiva peale pannud.
1: Eks ole, aga nüüd me räägime hoopiski sellest, kui sinu priske singiviil on tulnud kellegi teise rahakoti ja seda varguse näol. Nimelt nüüd on avalikkuseni jõudnud see, et kelm röövis Johnny Deppi pangakontolt üle 500 000 euro. Näitleja pannud tähelegi.
0: No, tal on neid miljonidest nii palju, et see 500 000 ette taha, no mis seal ikka.
1: Jaa, kuigi see summa reaalselt oli tegelikult isegi ligi 620 000 ja uurijad praegu siis üritavadki välja selgitada, et tehtud on 308 erinevat tehingut. Selle kogu väärtus on siis ligi 620 000 ja vargus on toimunud ei kuskil mujal kui Budapestis, Ungaris. Ja juba on kinni peetud ka siis see kahtlustatav, kellel on Ungari elamisluba ja ta elas siis Budapestis vahistamise ajal. Ja kui nüüd tekib see mõte, et mis moodi see nüüd kõik võimalik on, siis reaalselt kuidagi on siis Ungaris saanud kätte üks kelm Johnny Deppi krediitkaardi andmed. Ja tänu sellele on ta saanud teha siis erinevaid tehinguid. Ja kui nüüd keegi hakkab mõtlema, et ootame sassi, miks Johnny Deppi üldse Budapestis oli, siis ta on veetnud väga palju aega Ungaris. Nimelt on siis viimastel aastatel teinud draamafilmi Modi Three Days on the Wing of Madness, mis tuli 2025 ka välja. Ja ta on selles filmis siis režissöör. Ja filmis kasutatud kaadreid võeti pika võtteperioodi vältel üles Ungari eri paigus ja tundub, et kuskil oma krediitkaardiga makse tegi, kuskil need numbrid jäid, arvates keegi pahatahtlik tundist ära ja sai kuidagi siis mingi sahkermahkeriga hakkama. Aga tõesti, see on uskumatu, no muidugi tegemist on ju maailmakuulsa staariga, kes ongi väga rikas inimene, kes suure tõenäosusega ei pea vaatama palju tal pangaarvel paras ja kui raha alles on ja siis sa ei vaatagi seda konto jääki. Sul on inimesed, kes tegelevad sinu raamatu pidamisega. Ja nüüd ikkagi on selline vargus siis toime pandud. Tegelikult ikkagi jube mõelda.
0: No võt, nii et tuleb välja, et ka rikka silma võib pisar tulla.
1: Jaa, suure tõenäosusele.
0: Enamasti on see pisar küll suurem kui vaestel ja on ta ikkagi mitte kurbusest, vaid rõõmust. Aga mõnikord...
1: Tead, see ei pruugi nii olla.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aja ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
12: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
15: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
16: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid pilet.

0: Poweri Radios on käimas uue muusikareede, ehk siis New Music Friday, aga tegelikult me ju teame seda, et kes minevikku ei mäleta, sellel ei pruugi ka tulevik võib olla kõige ägedam tulla. Seega me nüüd teeme väikese tagasipöörde ja rände majas tagasi tervelt 25 aastat.
1: Ja 29. mail aastal 2001 andis selline menukas poistebänd nagu Backstreet Boys välja oma kolmanda singli ja see lugu kandis nime More Than That ja pärineb siis nende üli edukalt albumilt Black and Blue. Ja kui nüüd hakkate mõtlema, et oota, mis värk selle see oli siis kolmas singel sellelt albumilt, eks ole? Ja. Sest aasta oli juba 2001 ja Backstreet Boys ise loodi 93. aastal Orlandos. Ja tegemist siis bändiga, mis tegutseb siiani.
0: Ja, väga edukalt kus juures.
1: Just nimelt.
0: Võiksime mõelda, et nad on kuidagi niimoodi nagu pensioni eelikutest sellised väiksemad kontsertid andjad, aga tegelikult alles hiljuti nad esinesid ka sellises üli populaarses ja väga-väga trendikas paigas, nagu seda on Globe.
1: Ja.
0: Las Vegases. Just, ja täis majale.
1: Ja just nimelt, kuna see Las Vegase tuur läks niivõrd edukalt, siis tegelikult nad jätkuvalt annavad seal aegajalt kontserte, sest nõudlust lihtsalt jagub. Ja aastal 2022 andsid nad välja muide oma esimese jõuluplaadi. Nii et ka sellise asjaga on nad hakkama saanud.
0: Võttis aega, mis ta võttis, aga poisid said ikka lõpuks ka tõsisemate laulude sõnad nii-öelda endale meelde jäed.
1: Jõuluvärgi ka tehtud.
0: Ja.
1: Aga nad on müünud siis üle 130 miljoni plaadi üle kogu maailma. Ja huvitav fakt on veel see, et arvestas, et nad on koos aastast 93. Nad on jätkuvalt originaal koosseisus. Ainult üks liige siis Kevin Richardson võttis vahepeal pausi, et eemalduda, teha mingid oma asju, aga naases ka ikkagi bändi ridadesse siis juba aastal 2012, nii et selline kamp mehi.
0: Ei mingit draamat, ei mingisugust sisemist õõrumist, vaid sõbralik koostöö ja suur edu.

0: Arvutitarkutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broileri šaslõks sulajuustuga nõo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba homme Tallinna lauluväljakul.
12: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
11: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Homme.
13: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
14: Kevin Põdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPP-d ja 350 grammi kokaiini.
13: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Miles Smith ja Niall Horan ühes koos juba mõne hetke pärast Poweris looga Drive Safe. Praegu aga ilmast ja tundub, et meil hakkab ikkagi olukord, mis tundub kindlasti hakkab olukord paremaks muutuma, sest et tuul hakkab tuure maha võtma ja näiteks eeloleval ööl on tuule kiiruseks kõigest 2-8 meetrit sekundis, homme päeval veel vähem. Ilm üldjoontes on pigem selge, mõnes üksikus kohas võib olla pisut pilvi ja ka kerget hoovihma, aga ei midagi hullu. Ja öösel ootame sooja kuni 9 graadi, homme päeval aga kuni 21.
17: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: Dominic Fike praegu Powerheadis looga Baby Doll ja täiesti märkamatult on vahepeal kell saanud lausa 6 õhtupoolikul ja meie tänase New Music Friday saate viimane tund on ilusti käima lükatud.
1: Ja aga meil on ju ees ootamas juunikuu, mis algab juba esmaspäevast ja selle aasta suvi tuleb ju selles mõttes teisiti, et iga suvi nii ei ole. On jalgpalli MM-i suvi.
0: Jaa. Mina hakkasin praegu mõtlema erinevate kontsertite ja selliste asjade peale, aga tõepoolest jalgpall on parem ju koos kolmega.
1: Just täpselt, ilusasti öeldud.
0: Selline lause.
1: Ja täpselt, sealt kanalis seda hakkab nägema, aga nägema hakkab seal ka siis suurt showd, sellepärast, et teadupärast hakkab jalgpalli MM 11. juunil, aga finaalmatch on siis 19. juulil ja seal on ikkagi ka see suursugune show, lavanumber ja meid ju ikkagi huvitab, kes üles astuvad. Ja FIFA on teinud selle ka avalikuks, nii et me näeme siis juba 19. juulil esinemas Madonnat,
0: wow.
1: Shakirat.
0: No ilma Shakirata jalgpalli ei mängitegi.
1: No Shakira teeb seal kaasa ka teadupärast selle aastasel jalgpalli hümnil, eks ole?
0: Dai.
1: Nii on. BTS ja kureeritud on see siis kõik Coldplay Chris Martini poolt. Nii et sellised nimed astuvad üles, nii et show tuleb vägev. Nii ma usun, et isegi need, kes muidu jalgpalli ei vaata, on kindlasti siis telerite ees. Aga minu meelest ka need, kes muidu jalgpalli ei vaata, MM-i ikka vaatavad.
0: Oja, MM-i vaatavad kõik seda enam, et see aasta MM on veel suurejoonelisem ja suursugusem kui tavaliselt, sest et 48 riiki osaleb finaalturniiril.
1: Ja nii, et suur jalgpallivõistlus on algamas ja üks väga tore uudis, mis puudutab neid jalgpallimänge on ka see, et teadupärast pileteid on ju sinna päris raske saada, eriti mis puudutab neid lõpumatse siis juba poolfinaale ja finaale ja ka veerandfinaale. Aga on FIFA öelnud ametlikult ka seda, et kuna on loodud selline ülemaailmne kodanike hariduse fond, kui ma nüüd siin otse hästi robustselt tõlgin, siis nende eesmärk on jalgpallimatchide piletite müügiga koguda kokku siis $100 miljonit, mis just nimelt sellele fondile siis anda, et arendada üle maailma laste jalgpalliharidust huvi treeninguid ja igalt piletilt, mis siis müüakse, läheb siis $1 just nimelt sellesse fondi, et see summa kokku tuleks.
0: Igati tubli ettevõtmine.

Madis Võimes rõõmustas kõiki oma kuulajaid praegu Poweri vahendusel looga Mr. Know It All. Meil on aga käsil jätkuvalt uue muusika reede ja mõne hetke pärast juba kuulame ühte väga põnevat uut lugu. Aga

0: meid, kes on kõige suurem küpsise fänn, keda üldse Eesti Vabariik või maailm kunagi näinud on. Ja ma tean, et tema sõbrad kinkisid talle kunagi, ma ei mäleta, kas äkki 40. juubeliks 40 kilo küpsist. Nii et tegemist on tõelise küpsise fänniga. Mina pean tunnistama, et meeldivad vist saiakest rohkem.
1: No, ma ka.
0: Ja. No, küpsis ei ole nagu mu esimene valik, et ma tahaks midagi head, et lähed küpsis.
1: See on jällegi kõik sõltub küpsisest.
0: Nõus.
1: Kui on ikka selline kuiv küpsis, siis tõesti võibolla iga kell seda ei krõbistaks.
0: Te mul tuleb kohe lapsepõlest meelde.
1: Siis, kui sa panid selle tee küpsise piima sisse või?
0: Ei, mitte see. Siis kui oli vähe erilisem pidupäev, vaat olid need kevade küpsised.
1: Ja.
0: Mis on ju tegelikult siuke, no sorry, ma tean, et paljudele väga meeldib, aga no natukene nagu siuke nüri küpsis, mille keskel on see kõige magusam osa. See šokoladi täpp on, Nii, siis ma mäletan, kuidas ma lapsena lihtsalt närisin selle ääre ära, et, et siis nagu lõppu jääb see hea maitsest, et see šokolad meeldis ju kõige rohkem. Ma tean, et osad on väga suured kevade küpsise fännid. Mina hoopiski olen hästi suur torise küpsiste fänn. Ja mul on täiesti haiglane kiiks, mida mu sõbrad teavad. Et ma mäletan, et torise küpsiseid oli kodus ainult siis, kui oli tõeliselt oluline tähtpäev ja siis ema ostis neid. Ma sain täpselt ühe. Võibolla kaks, mitte rohkem. Ja mul on siiani see oma peas, et see on selline pidupäeva küpsis, et ma tegelikult võiks minna poodi, osta endale selle pakki ja terve selle pakki ära lõhverdada. Aga ma ei suuda seda teha. See on minu jaoks nagu pidupäeva küpsis ja siis mu sõbrad teavad seda. Ja nad vahel, kui nad tulevad mulle külla, siis
1: toovad ütlevad, ühe küpsis.
0: Ei, nad toovad terve pakki, nad ütlevad, saa üle nüüd sellest. Saa üle, see on täna on pidupäev, see oma torise küpsist. Nii et see on minu kõige lemmik.
1: Oh jah, vot sellised siis assotsiatsioonid on meie väikese tublikese Karine peas. Nii et võite talle julgelt tuua mitukümmend kilo torise küpsiseid. Kindel on see, et ta sööb ainult ühte. Meie aga nüüd jätkame uue muusikaga, sest ikkagi New Music Friday on meil käsil ja siin on Ariana Grande värske hit I Hate That I Made You Love Me.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiab toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Kohvivad Jakobs keskmine röst. 1 kilo 12,99 ja kassiine gurmee kold 85 grammi 45 senti. Telli rimi.ee.
7: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
8: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
9: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Gardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Gardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Gardest.
12: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
13: Let's go! All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Somber oli praegu Poweri eetris oma värske looga Homewrecker. Kohe juba ka Alex Warren Fever Dream ja mõne hetke pärast kuulame ka tuttud lugu. Kellelt ja mis lugu? No saad kohe teada.
1: No väga paljud Taylor Swifti fännid ikkagi lähevad muud kui oma elus umbes 2 aastat tagasi, kui toimus ikkagi see suur Taylor Swifti The Eras Tour ja ka mina olin 2024. Aasta augustis siis just nimelt tema Poola kontserdil ja Poolast suundus Taylor Swift otse Austriasse. Ja sellel Austria lennul ta sai tegelikult siis teada, et on oht nende Austria kontsertidega, seal pidi olema neid 3 tükki, et on väidetav reaalselt terrorioht.
0: Nii, ja midagi hakkab mul vaikselt koitma.
1: Ja ikkagi raske südamega Taylor Swift jättis need kontsertid ära. Ta on ka oma dokumentaalis, mis tuli siin, kui ma ei eksi, siis eelmise aasta lõpus välja Disney Plus kanalil öelnud, et see ikkagi tekitas temas tõelist hirmu, sest ta ei olnud mitte kunagi mõelnud, et ta teeb midagi nii suursugust ja sellel võivad olla nii hirmsad tagajärjed või olukorrad. Ja oma ametlikus postituses ütles ta ka, et jah, me leiname siin praegu kõik neid 3 kontserti, aga vähemalt me ei leina elusid. Nii et need kontsertid jäätigi ära, aga miks ma sellest kõigest räägin on see, et BBC kirjutab, et see mees, kes ikkagi saadi ka kätte, keda kahtlustati kõigest selles, on siis 21-aastane Austria kodanik ja tänaseks päevaks on siis selgunud, et ta läheb oma katse eest 15 aastaks vangi.
0: Mis üldse toimub tänapäeva noorte inimeste peades, sest et väga palju just sellised varastes 20-ndates noored on üsna radikaalseid samme ette võtnud, et kas siis mingit tähelepanu võita või mis agendad nad nagu ajavad, et noh, päris raske on tegelikult ikkagi sellise helge mõistusega mõista.
1: Jaa, täiesti nõus olen sinuga, aga antud inimese puhul on siis ikkagi selgeks tehtud ka see, et tegemist oli radikaliseerunud mehega, kes kuulus ka terrori rühmitusse. Ja selgeks on tehtud ka see, et ta püüdis siis illegaalselt kuskilt mustalt turult, ma eeldan osta relvi nagu automaati just nimelt siis ja samamoodi ka granaate, aga see ei õnnestunud tal, aga siis selle kohtu toimingu juures on olnud tegelikult veel üks tegelane, aga see mees sai siis 12 aastat vanglas, aga tema tegelikult otseselt selle kontserdi terrorirünnakuga nagu seotud pole, aga oma vahel nad vist kuidagi on siis suhelnud. Igatahes see 21-aastane mees, kes siis kavandas sellist kohutavat sündmust, mis õnneks ei õnnestunud. Täna me kõike ja kõiki, kes tegid selle võimalikuks, et see info ikkagi enne tuli välja, siis tema läheb 15 aastaks vangi, aga ma mäletan ka seda hetke, et ma olin ise just tulnud sellelt kontsertilt saanud nii suurepärase elamuse ja sa mõtled need Taylor Swifti fännid, kes ju hullusid nende piletite järele. Sa jääd sellest kõigest ilma, sest keegi on otsustanud täieliku sigadusega hakkama saada.
0: Jätkame natukene helgematel teemadel, mitte natukene, vaid ikka kohe väga palju helgematel teemadel, ehk siis uue muusikalainel. Siin on Offenbach.
2: Arvutitark esitleb
3: Raketi baas.
2: Neon Raid 2026 endises salajases tuuma raketibaasis.
3: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
2: 7 lava unustamatu elamus.
3: Tegelt ka.
2: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
3: Raketibaas R12.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka 3.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Moks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: valmistu suveks koos Jyskiga . Aia ja sisemööbel , kardinad , pleedid , hoiukastid ning madratsid . Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
11: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triivu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
12: Suviselt soe tervitus Selverist . Erakordselt janu kustutav pakkumine . Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .
13: Suve suur avapidu 2026 . Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi Õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee.
14: täna sai oma kohtuotsuse teada narkokurjategija , kelle kinnipidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisarelva .
15: Kevi Mõdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPP-d ja 350 grammi kokaiini .
14: kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati ? Põhja-Tallinnas pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla . nüüd aga selgub , et külastajad ei saa neid hästi kasutada , sest need kipuvad väga kergesti ummistuma . linnaosavalitsus viitab tohutule ehitusveale . kuidas nii saab ? kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maxima Moritsa meeskonnale piisav , et võita Eesti meistritiitel , või teeb hoopis Kalev Cramo mängus puhta töö ? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres .
16: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
0: kõige parema muusikalainel kohe ka jätkame , praegu aga paari sõnaga ilmast , mis eeloleval ööl ja ka homsel päeval on ikkagi juba suvisemat sorti võrreldes siin eelnevate päevadega , kas või juba sellepärast , et tuul ei ole enam nii tugev ja enamasti ootab ikkagi selgemapoolset taevast . mõnes üksikus kohas võib-olla ka pisut pilvi ja pisut hoovihma , aga ei midagi väga-väga drastiliselt hullu . ja õhutemperatuur öösel võib tõusta 9-10 kraadini , homme päeval ootame sooja kuni 21 kraad .
16: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Disco. X.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . karboniseeritud vesi magneesiumiga Värska , 1 liiter , 1.49 ja juustupulgad Piknik , 280 grammi , 3.49 . Rimi , tark valik .
2: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee
4: Tähelepanu , šef Lunden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss . ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
5: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
6: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: kõige parema muusikalainel kohe ka jätkame praegu aga paari sõnaga ilmast , mis eeloleval ööl ja ka homsel päeval on ikkagi juba suvisemat sorti võrreldes siin eelnevate päevadega , kas või juba sellepärast , et tuul ei ole enam nii tugev ja enamasti ootab ikkagi selgemapoolset taevast . mõnes üksikus kohas võib-olla ka pisut pilvi ja pisut hoovihma , aga ei midagi väga-väga drastiliselt hullu . ja õhutemperatuur öösel võib tõusta 9–10 kraadi , homme päeval ootame sooja kuni 21 kraad .
6: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

mõtle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle lange. Ha, Heli Hansen. Paekaldal vastu pidanud 10 000 talve. Ütle mulle nüüd, et Eesti mees ei ole kange. Kodumäe, kõdra, põssi, ää.
2: Mul on meeldus see, au.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Me armastame Eesti. 22.00 007 Surmapalge ees. Täna õhtul TV3-es.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Kõige parema muusika lainel kohe ka jätkame praegu aga paari sõnaga ilmast, mis eeloleval ööl ja ka homsel päeval on ikkagi juba suvisemat sorti võrreldes siin eelnevate päevadega, kas või sellepärast, et tuule ei ole enam nii tugev ja enamasti ootab ikkagi selgema poolset taevast. Mõnes üksikus kohas võib olla ka pisut pilvi ja pisut hoovihma, aga ei midagi väga-väga drastiliselt hullu. Ja õhutemperatuur öösel võib tõusta 9-10 graadini, homme päeval ootame sooja kuni 21 graad.
10: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmü. Nüüd Renate Kairi õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
5: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
6: Kõige parema muusika lainel kohe ka jätkame praegu aga paari sõnaga ilmast, mis eeloleval ööl ja ka homsel päeval on ikkagi juba suvisemat sorti võrreldes siin eelnevate päevadega, kas või sellepärast, et tuula ei ole enam nii tugev ja enamasti ootab ikkagi selgema poolselt taevast. Mõnes üksikus kohas võib olla ka pisut pilvi ja pisut hoovihma, aga ei midagi väga drastiliselt hullu. Ja õhutemperatuur öösel võib tõusta 9-10 graadini, homme päeval ootame sooja kuni 21 graad.
7: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swingerite.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Kõige parema muusikalainel kohe ka jätkame praegu, aga paari sõnaga ilmast, mis eeloleval ööl ja ka homsel päeval on ikkagi juba suvisemat sorti võrreldes siin eelnevate päevadega, kas või sellepärast, et tuula ei ole enam nii tugev ja enamasti ootame ikkagi selgema poolset taevast. Mõnes üksikus kohas võib olla ka pisut pilvi ja pisut hoovihma, aga ei midagi väga-väga drastiliselt hullu. Ja õhutemperatuur öösel võib tõusta 9-10 graadini, homme päeval ootame sooja kuni 21 graad.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uuel läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: mind siin .
1: Ma ei tea , mul wifi juba läks . juba läks , läks ühenduse .
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajapikku mängu ängistama ja mu

kustutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulle.